ասրիաներն իրեն քմ բայամ վրա յակոմաս նո պայենի ամարալյա դա յանա սավիո այ ոդիայ այա այա վարա վարա ամարալյա դասա այանա սավիո Yeah. Desi kanchi kuru mompaye ura fiu ho ah hey elo ko ah aba ura fi sikanchi wanti na fri asan fi nyame ho sikanchi wanti ni ko wi asan media kai fri ba bi awu fri hi asia da sari ai mi kata sikanchi na mom When you're there, suddenly a summon you come from. You will sell yourself to Kwasiana Hina Opa. My demon in Alana to Mabia Hina Opa. My only one that went in Almeria say. You will have a company as a mouse. My menu, me and the fuck, come on, you don't come home. You're from my youth.